менің қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан даласына телген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан рыс бақ кетпеген.

0: Yesin dişi ey Turan'ın bir balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттырған бала тұран құтқарындыр дүниенің қанатының қанатынан жақын бұзып қанат ұлтым шыңа шыңа шамалып сессіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбіреген